30 wa na me bompa ye e wo zoom mesun si zoom wa na ye bompa ye wo tv so aha na radio so aha na chese pastor desma ma zoom unti na mse ntinuti se mekazu na otipi ni hasi shema kuma ko 30 times msisi ya shema msisi ya nse memana ye no mo ase no mo ye no kwafo aha on fa hu emne kase na yesu basisi ano yende zen ntire ya no mepo mo ase no because o se aha on fa awama